gbat merin si e fol shtem të brot të rrëm e e sigur një la balkonës kësa jirkel dalga dalga gëni Beirut i dzofë in qa vor gëpëqe ja vrigi sovë jani pane që vor dzofë zërke panën hovda gëpëqe gor im hodë sa in qa vor gëka gëgjani